0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Тапмак йоқатмақдыр. Йоқатмақ тапмақ. Сен сулып, мен яшнап, тулышымге бақ. Сенсіз тапкенімден көбірақ йоқаттым. Сен мені юпаттың, сені йығлаттым. Сен мені яраттың, сені түгеттім. Уялмай ана деп, келішімге бақ.
2: Балемні әсірегін Аллахым де, түрләрі түнместен қылар дуалар. Үйінгізді бардыр жәннәт кәліт, нәқадар бақты.